Roy Orbisons omissigenkännliga röst där i California Blue från 1988. Men oj vad vi skruvar tillbaka tiden här, och vi får bläddra långt tillbaka i våra papper. Men den finns i arkivet här på hyllan märkt 1942. Låten heter Rhapsody in Blue, och det är Glenn Miller and his orchestra som gör den här knastriga melodin. Den har ju blivit knastrig med åren, ska vi säga. Det kanske också har blivit.

tid då för mig att tacka för att ni har hängt med länge eller mindre länge här i programmet Sakta. Vi går inom stan, det är sånt ni bestämmer själv. Men jag har suttit här sedan klockan 18 i studio 53 i radiohuset i alla fall och gått sakta inom stan tillsammans med er. Vi rundar av tillsammans med Marie Fredriksson och Tro. Ha en fin söndagkväll. Tro.

0: Befäl har varit på det norska handelsfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn har häktats. Enligt åklagaren blev fritidsbåten påkörd bakifrån. Fritidsbåten sögs ner under lastfartyget och vattenfylldes och sjönk till botten. Två personer, en kvinna och ett barn, omkom och befälhavaren är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Enligt hans advokat förnekar han brott. Två pojkar i 15-årsåldern har förts till sjukhus med allvarliga skador efter att ha krockat med en polisbuss i Nybro. Pojkarna som åkte elsparkcykel skulle kontrolleras av polisen och krockade då med polisbussen. Ärendet utreds av enheten för särskilda utredningar eftersom olyckan skedde under ett polisingripande. I Ukraina har protesterna mot president Zelenskyjs beslut att sparka försvarsministern Fedorov fortsatt under den gångna helgen. Protesterna mot presidenten har nu pågått i 2 veckor. Vår utsända Trygve Ulriksen Skogseth besökte en av demonstrationerna i Lviv i västra Ukraina.
1: Kravet här från demonstranterna det är tydligt. De vill ha Fedorov tillbaka. Runt om i Ukraina så fortsätter protesterna mot att president Zelensky sparkade sin unga och populära försvarsminister Mykhailo Fedorov. I Kiev samlades tusentals människor. Runt mig här på torget i Lviv har flera hundra mött upp för att visa sitt missnöje. Det är framförallt 2 grupper som är drivande i de här demonstrationerna. Det är unga och det är veteraner.
2: Jag protesterar för att Fedorov är
1: Alexander här var sergeant i ukrainska armén. Nu sitter han i rullstol. Högra benet sprängdes bort av en landmina vid fronten i Cherson för 3 månader sedan. Han säger att han vill ha tillbaka Fedorov som försvarsminister eftersom han gillar de strukturella förändringarna han har försökt genomföra av försvarsmakten med mindre toppstyrning, snabbare upphandlingar av vapen så att soldaterna vid fronten snabbare får grejerna de behöver. Särskilt drönare, säger han, som har blivit avgörande för att slå tillbaka de ryska anfallen. Trygve Ulriksen Skogseth i Lviv.
0: Israel har dödat minst 13 palestinier i flera attacker mot bostadshus i Gaza. Det skriver nyhetsbyrån AFP med hänvisning till Hamas-kontrollerade myndigheter. Attackerna sker ett drygt dygn efter att USAs president Donald Trump sa att den terrorstämplade gruppen hade gått med på en uppgörelse som bland annat går ut på att Hamas ska lämna ifrån sig sina vapen. Företrädare för Hamas sa igår att ett avtal kräver att Israel upphör med attacker och drar sig tillbaka från Gaza. Ekot med Peter Petrelius.
3: Det här är P4 Dans.
4: Med vinden i ansiktet vill jag säga välkommen ombord. Jag heter Gitte Tinglöf och med mig här på färjan mot Kungliga Djurgården har jag även Lena Kallne. Och tillsammans med oss så ska ni få hänga med på ett P4 Dans som greppar om hela sommarsverige.
5: Ja, men det tycker jag faktiskt man kan säga när man ska besöka Skansen. För det är ju Sverige i miniatyr. Världens äldsta friluftsmuseum.
4: Ja, men om vi pratar nutidshistoria och populärkultur så har vi lärt oss att associera Skansen med sång. Inte minst med allsång, men här i P4 Dans ska vi förstås fokusera på dansen.
5: Dansen på Skansen, min sann. Det är det som gäller i P4 Dans den här veckan. Men Gitta, alltså nu tror jag det är bäst vi tar och njuter av den här färden. Det går ganska snabbt från Slussen till Djurgården.
4: Ja, skepp och hoj, rock'n'roll. Snart är vi i land.

0: Keep on rocking med PHs här i P4 Dans. Som vi hörde medan vi klev i land här på Djurgården. Och redan så skymtar vi porten upp till Skansen.
1: Det är dit vi ska, men lite frestande här när man hör vrålen från Gröna Lund. Men vi ska till Skansen för att möta dansare och Mats Blads som spelar upp till dans ikväll.
0: Och jag hoppas dessutom att jag i någon paus ska hinna rycka med mig kapellmästaren och veckans gäst i P4 Dans, Niklas Åhlén. Jag tänkte att vi skulle ta och fördjupa oss en stund i hans musikaliska liv.
1: Nyfiken på Niklas kan man nu vara med. Jag är faktiskt lite nyfiken på hela Skansen, måste jag säga, som helhet. Jag var här när jag var barn. Jag tror jag har tagit hit mina barn när jag var på, men nu är det länge sedan alltså. Och jag har inte riktigt fattat det här med att det är ett riktigt dansställe.
0: Oh ja, på Skansen har man dansat i över 100 år. Det är något av det allra fräckaste som fanns redan på 20- och 30-talet.
1: Otroligt, och sånt namn det på dansbanan också. Galejan. Man kan inte bli annat än glad, och det är dit vi ska.
0: Ja, det ska vi, och det ska bli spännande att möta dansare där.

0: Casanovas med en av sommarens nya låtar. Vi syns på stället.
1: Och nu har du och jag inte kommit till stället för kvällen, nämligen Galejan på Skansen. Och på tal om Casanovas, de spelar upp till dans här den 7 augusti. Men just ikväll, när vi är här, då är det Mats Blad som gäller. Och vi är ju här en stund innan dansen drar igång. Alltså, är det radiofilar som kör runt på dansgolvet?
0: Ja, det ser ut så.
1: Det ser också kul ut faktiskt.
0: Det är jättekul. Här på Skansen, på den här stora scenen, jag tycker nog att jag ser kvällens huvudperson.
1: Ja, jag gjorde det just. Vit skjorta. Han är där uppe.
0: Här finns ju 100 år av dansglädje i väggarna. För hit har man kommit ända sedan 20-talet för att ta sig en sväng om under ljumma sommarkvällar. Många kärlekspar har träffats här. Och här har jag alltså stämt träff med veckans gäst som håller på som bäst med att packa upp instrumenten inför kvällens dans.

0: Jag sitter här i ett bedårande sommarstockholm med utsikt över Strömmen från Skansens anrika dansbana Galejan där Mats Blads spelar ikväll. Och mitt emot mig sitter Niklas Åhlén som är veckans gäst. Varmt välkommen till P4 Dans.
1: Tack så mycket. Tackar, tackar. Du glömde mig, säga mig när du sa bedårande utsikt.
0: Ja, det är ju du som sitter mitt framför mig.
1: Det är jag som har den bedårande utsikten.
0: Det är du som är här. Men det är så härligt att se er här i Stockholm. Välkomna hit måste jag ju säga. Men det var inte så lätt att ta sig hit den här gången.
1: Nej, det var inte det. Vi fick ett busshaveri på vägen. Och tack och lov så finns det fantastiska verkstäder och människor som ställer upp. Så vi fick ihop en hel buss med lite delar som kom ifrån Ängelholm, Jönköping och Eskilstuna till Smålands stenar där haveriet skedde.
0: Och det tog ett par dagar?
1: Ja, det tog ett och ett halvt dygn med lite god vilja och en liten öl på kvällskvisten.
0: Och det här är ju sånt som publiken aldrig får se. För ni står ju där på scenen varenda kväll och strålar och ler. Ofta med ett helt dygn av sömnbrist bakom er. Hur klarar ni av det?
1: Ja, det blir ju mycket att man skämtar mycket om man flabbar i bussen och skrattar åt saker. Man skrattar kanske åt saker som är för stunden roliga men som egentligen inte alls är kul. Och då rullar tiden på. Det går lättare då.
0: Men jag tänker, hur går det till rent praktiskt? Alltså, som i det här fallet nu så tvingades ju ni att ställa in ett jobb. Alltså, hur blir det med gaget? Har ni försäkring eller hur gör man?
1: Nej, det har vi inte. Vi har ju lite försäkringar på haveriet som kan hjälpa till en bit på vägen. Men det är ju mest synd om vi hade folk som var ditrest från Finland enbart för den kvällen. Mm. Och långväga gäster som ju då fick vända eller som i värsta fall hann fram. Mm. Och sen naturligtvis är det ju tråkigt för arrangören inte minst.
0: Mm. Tar man på sig det? Tar man det liksom innanför skinnet eller kan man släppa det?
1: Nej, man får ju skaka av sig det. Det är ju inte någonting som vi kan råda över egentligen. Ett sånt här haveri går inte att förutse. Det hände bara. Puff, sa det, så var det stopp.
0: Men nu är ni här på plats på Skansen. Och många förväntansfulla dansare är redan på plats för att dansa till er ikväll. Och själv är jag så taggad på att få höra lite mer om din musikaliska resa. Men först måste vi spela lite mer musik av Mats Blads. Vad tycker du vi ska bjuda på?
1: Vi ska ta och spela en melodi som heter Blå gitarr. En låt som vi släppte för något år sedan. Lollo sjunger en upptempo, lite gladare låt.

0: Blåitar med Mats Blad. Så jag sitter här och pratar med bandets kapellmästare Niklas Åhlén. Alltså, hur skulle du beskriva Mats Blads musikaliska idé för någon som aldrig har hört det?
1: Folk har ju ofta en bild av hur dansband låter generellt, och jag tror vi är dansband när folk tänker dansband. Det blir mycket dansband där.
0: Traditionell?
1: Ja, traditionellt. Moget säger en del. Jag säger att det här med moget och modernt är blaha, för att det går att dansa till alla typer av musik, bara man vill.
0: Och det har blivit en hel del plattor under åren. Jag har kollat lite grann, och ni hade ju länge namn på plattorna som Leende dansmusik 1, Leende dansmusik 2, Leende dansmusik 3. Och jag räknade till 19 plattor med samma namn. Men sen blev det Godbitar 1 och Godbitar 2. Och därefter var ni tillbaka till Leende dansmusik igen. Hade ni svårt att bestämma er?
1: Nej, det var faktiskt lite grann så att hela den här Leende dansmusik-sviten innan Godbitarna var på ett skivbolag. Sedan så skrek han i Skara, Bert, att vi skulle göra plattor på hans bolag. Och då tyckte han att de skulle heta Godbitar. Och så blev det på det viset. Och sedan gick vi tillbaka till det gamla bolaget igen. Och då blev det Leende dansmusik.
0: Då blev det Leende dansmusik. Ja. Och Leende dansmusik, eller ej, alltså, ni har sålt över 1 miljon album. Ni har haft 16 låtar på Svensktoppen. Och alltså, det här är ju siffror som dagens dansband bara kan drömma om. Vad är det Mats Blad har haft och har som går hem så in i bomben i stugorna?
1: Leende dansmusik. Nej, jag vet inte. Det har väl blivit att man har försökt anpassa sig efter vad folk gillar att dansa till, framförallt. För det är ju en slags funktionsmusik där. Det är kanske ingenting du sätter dig i soffan och har de dyraste högtalarna att lyssna på, utan många säger att det är perfekt städlåt, det är en perfekt danslåt eller så här, va.
0: Men nu blir jag nyfiken, finns det något skivkonvolut till Leende dansbandssviten som ni inte ler på?
1: Nej, jag tror inte det. Det vore ju att häda.
0: Det här med att hålla fast vid det traditionella, det, om man säger det gamla, alltså, har det varit ett medvetet val? Ni har aldrig varit sugna på att förnya, förändra eller kanske modernisera?
1: Ja, man tar väl kanske små kliv åt det hållet emellanåt, men basen ligger ändå på det traditionella, måste jag säga, eller grunden.
0: Och grunden, vi ska backa lite grann och prata om grunden för ditt musikintresse, och det ska vi göra efter nästa låt som du ska få berätta mera om. Vi ska nämligen lyssna på Christers och Vem får din sång?

0: Christers och Vem får din sång här i P4 Dans, önskad av Niklas Åhlén i Mats Blads. Och just bandet Christers har ju en speciell betydelse i ditt liv, Niklas. Berätta.
1: Jo, men det var ju så här, under min uppväxt så jag var uppvuxen på landet. Min far, han var lantbrevbärare och i tidig ålder fick jag ju ibland åka med på hans postlinje, och på den här postlinjen bodde två av killarna i det här bandet Christers då, och stor buss, och de var alltid glada och man fick titta på grejerna. Och när jag blev lite äldre sen så fick jag även åka med dem på lite kortare turer så här på spelningar, så att då fick jag väl blodad tand på riktigt, tror jag. Och det är lite kul med den här låten Vem får din sång, för att han som sjunger i bandet där, han heter Göran Persson. Och när Christers la ner sin verksamhet 1979, då började han spela med ett band som heter Tor Eriks. Då spelade keyboard där. Och 1987 tror jag det var, då började jag spela keyboard i Tor Eriks. Så där har vi en liten koppling till Christers också.
0: Mm. Och det var alltså så det började. Och nu sitter vi här på Skansen och ser ut över vattnet. Det är Vaxholmsbåtar, kryssningsfartyg och Gröna Lund. Den här vyn, alltså, den är ju rätt oslagbar, eller hur?
1: Ja, det är fantastiskt. Vi har väl, nu var det Bruce Springsteen tror jag som sa att vi har världens vackraste huvudstad. Mm. Och det stämmer väl, fast det är ju lite dålig planering att bygga mitt ibland allt vatten egentligen. Från början, kan man tycka. Men det är vackert.
0: Romantiskt.
1: Det är romantiskt.
0: Men ni spelar ju här på Skansen ikväll, men annars så reser ni ju land och rike runt hela sommaren. Har ni fått någon semester?
1: Ja, det har vi haft, och vi ska även ha semester igen. Vi har mycket semester, vi tycker om semester. Så vi försöker ju portionera ut det så att det inte ska bli för jobbigt. Vi är lite gamla, vet du. Mm.
0: Det är så, ja. Måste vila upp emellan.
1: Ja.
0: Men tillbaka till Mats Blads, alltså bandet bildas ju redan 68, och du själv har spelat med Mats Blads sedan millenniumskiftet, och gitarristen Lolo Karlsson ännu längre. Alltså, det här är lång tid.
1: Det är väldigt lång tid. Lägger vi ihop våra två medlemskap så blir det ju 65 år. Han är 40, jag är 25 eller 26 kanske.
0: Och publiken tänker nog inte på det, men som dansmusiker så är man ju inte bara tillsammans under timmarna på scenen, utan ni delar ju frukost tillsammans, ni delar lunch och middag ihop, ni sover i turnébussen under samma tak, för att inte tala om de många långa timmarna i turnébussen under resorna. Och så råkar jag veta att du och er sjungande trummis Mats Kärlid även bor vägg i vägg i Spanien, så ni delar till och med semester ihop. Alltså, vilka kriterier krävs av en person för att man ska platsa in i det här livet?
1: Att man är som folk.
0: Och vad innebär det?
1: Man har en stor portion sunt förnuft, och man har lite känselspröt så man kan känna av stämningen när man är i bussen. Och ibland är det någon som är lite låg, och då märker man det, då får han vara i fri.
0: Mm. Vem är du i bandet? Alltså, vilken roll har du? Den som sover längst, eller den som stökar ner, eller vad har du för funktion?
1: Jag är helt klart den som sover minst. Jag brukar vara upp sist och upp först på morgonen. Jag är väl kanske inte den mest positiva när man pratar om saker, för att jag är sån, jag vill ha, dels vill jag ha kontroll, men sen så vill jag också veta att man har både hängslen och livrem.
0: Det är svårt att tro, du är en positiv kille.
1: Ja, men jag är nog det egentligen, fast jag är sån där, jag vaknar varje dag och tänker att nu går allting åt skogen. Mm. För då blir man hela tiden positivt överraskad när inget otäckt händer.
0: Vilket bra tips. Men alltså, vilka rutiner har ni för att hålla upp energin i bandet?
1: Ja, det är lite olika. Det är lite, jag är jättemycket ute på långa promenader, tycker jag om. Och dels så jag har stort behov av egen tid. Både hemma och på turné. Och sen har vi då Mats till exempel. Han har absolut inget behov av egen tid. Han får astma när han inte har folk omkring sig. Så att det är olika.
0: Och så vad jag förstår så har ni lite hyss för ibland. Det lättar väl upp stämningen?
1: Ja, det har vi ju. Vi busar med varandra lite så här på olika sätt. Och andra busar vi med också, och andra busar med oss.
0: Kan du ge prov på något skämt eller prank som ni har råkat ut för?
1: Jajamensan. Vi spelade för några år sedan ihop med Striplers på ett ställe. Och någon vecka senare så började det ringa i min telefon. Och det ringde om de ville köpa några begagnade gitarrer. Då visade det sig att Per, basisten i Striplers, hade tagit bild på Lollos gitarrer och lagt ut de här två dyrgriparna på Blocket för tillsammans 2 500 kronor. Så det ringde hela dagen. Innan då, jag tror det var Kjetil som ringde upp mig och sa att det frågade om det har ringt mycket under dagen.
0: Ja, Striplers är också riktigt bra på prank. Men ändå så finns det en kärlek mellan er, för du har ju valt en låt med dem. Vad är det vi ska höra?
1: Jo, det är en alldeles ny låt som har kommit nu i sommar och som heter Sommaren och kärleken. Mm.

0: Striplers med sommaren och kärleken, önskad av Niklas Åhlén i Mats Blads. Och strax är det dags för dig att gå upp på scenen och möta publiken här på Skansen. Och sen fortsätter turnébussen i bästa fall. Och ert outtröttliga turnerande.
1: Ja, vi får hålla alla tummar och tår för att den håller sommaren ut så vi kan låta han få lite kärlek efteråt på service.
0: Ni ger ju otroligt mycket till er publik varje kväll och faktiskt uppoffrar en hel del av familjelivet. Vad är det med det här livet som drar, som gör det värt det?
1: Det blir ju, från början kanske man tycker det är musikgrejen att spela och sånt där, men sen blir det ju en livsstil när man har hållit på med detta länge. För att det är ju inte en sak, man är mycket borta men man är också mycket hemma. I alla fall vi, och då har man ju kanske väldigt, väldigt mycket mer tid. Som när barnen var små så behövde vi inte så mycket barnomsorg eftersom jag var hemma på veckorna. Mm. Så det var plusset.
0: Fast någonstans måste man ju ändå fylla på energi. Var hämtar du inspiration ifrån?
1: Mina långa promenader. I musiken, jag tycker väldigt mycket om alltså 60-70-tal. Kanske Elo. Vi gillar det här symfoniska väldigt mycket och bra melodier, lite kluriga texter och harmonier och svulstiga arr. Queen naturligtvis.
0: Mm, förstås. Lyssnar du på andra dansband också? Har de inspirerat dig under åren?
1: Förr lyssnade jag väldigt mycket på andra dansband. Då kunde man ju gå ut och lyssna på dansband nästan varje dag i veckan för att få inspiration. Eller för antingen kom man hem med tråkigt självförtroende eller också kom man hem och var lite stursk och tänkte att det är nog ganska bra det vi gör ändå. Mm. Men idag så spelas det inte så mycket mitt i veckan och framförallt inte i Halland. Där har vi två ställen tror jag som kör dans kontinuerligt.
0: Det är snart dags för dig att gå upp på scenen här på Skansen och möta danspubliken. Och vi ska avsluta den här pratstunden med ännu en av Mats Blads populära låtar, Bonaparock. Vad kan du berätta om den? Känner du dig som en bonapöjk?
1: Ja, jag är ju det. Jag är så uppvuxen på en gård och vi tyckte den var lite rolig. Fast det var ingen av gubbarna riktigt som ville tyckte att nej, den passar inte mig riktigt. Den passar inte mig och passar inte mig. Jag sa, då får jag ta den själv då. Och då gjorde jag det.
0: Härligt, vi ska lyssna på den. Niklas Åhlén, stort tack för att du har varit vår gäst här i P4 Dans. Och ha en fortsatt fin sommar.
1: Detsamma till dig, du. Vi syns.

0: Bonnarock med Mats Blad. Så han var ju en bonnapöjk, sa han. Och jag förstår att han trivs här på Skansen. Själva har vi landat precis här vid ett grishäng med fullt med grisar och kultningar. Men Niklas och Lena, han får svida om till sin glitterkavaj. Och snart är det dags att räkna in här på Skansen.
1: Alltså det är ju tur att Niklas är rutinerad, för nu ska han alltså ställa om från veckans gästmode till att bli fullblodsmusiker på scenen. Och snart spelar de upp på Galleggans scen, men du och jag, Gitte, vi har som sagt var sökt oss hit till ett häng med väldigt ståtliga grisar. Jag tror aldrig jag har sett så stora svin i hela mitt liv.
0: Då har vi ändå varit i branschen ganska länge.
1: Ja, nej, men det är en ynnest att få vara här. Vet du hur många djurarter de har på Skansen, Gitte?
0: Nej, det vet jag inte.
1: Ja, nej, men här, producent Lena har ju läst på. Så att 75-80 olika djurarter finns representerade.
0: Ja, och vill man se dem ska man komma lite tidigare innan dansen. För klockan 6 när dansen räknas in så stänger ju parken.
1: Ja, fast då fick jag ett litet inside-tips att de har ju liksom svårt att stänga. Alltså man kan säkert göra som vi och strosa och titta på lite grisar, ja, mellan dansen. Om det inte är nog jurist på dansgolvet.
0: Ja, det blir spännande att se hur jurist det blir på dansbanan nu när de har sparkat igång och räknat in första låten med Mats Blad. Så snart ska vi prata med en som har koll på hur stämningen brukar vara här i parken.
1: Mm, Anna Kramer som har titeln produktionsledare. Men Gitte, först har du en ny låt med Holidays på gång.
0: Så är det. En låt som är skriven av några riktiga dansbandsrävar. Anders Nordlund, tidigare Fernandos, och Thomas Edströms från Skydds. Och när de skriver en låt tillsammans och Holidays fångar upp den, ja, då låter det så här.